0: Συνάμελε κύς και ονάγια καί πιστο μακτάλιο ο εσκάντσι για κύς και γιγουνάλιο για σεκάτι εσκάντσι καί Ευαγγέλιο del Día νιο καντσίρα σο μακτάλια ρεξι τζίλια κύς και ονάγια νιο καντσίς ρι παράσια καό σανγάβα καί Ευαγγέλιο según San Juan capítulo 15 versículos del 12 al 17 νιο καντσίρα σο μακτάλια ρι μάσια κατιούλια κύς και γιγουνάλια. La kishka padre Mario kamba su mactalle parikore sa shkangi ali puncha. Na pekai bila kishka yuna ya. Rimam. Kai minyin nyoka mandamiento pakta china ning. Kanguna ya kinusha kausa no chunisha. Kauna pura. Ya kinusha kosai chinin su maklia. Imasa nyoka kangunara ya kishkanya ning. Manapis. Ato ya kinara charin chunin. Maikang. Nyukanchi kai wauki guna manda kau sairaku. Nyukanchi ga kai mashiguna manda kau sairaku nyukanchi. Kangunar mana rimoni nin. Mana rimoni nin. Wauki guna nisha. Kuna kangunar imani nin. Mashiguna nisha. Kanguna nyukari mashkara pakta chip. Ya kan una mana rimanin kai janga kuna siervos mana rimanin siervo ko mana yachanin kai ma tarbo ko mana yachanunin ima rawang aroskara pai wasenyo ka una rin kayanin nisha rimanin kan una manin ka una ngichi mashi kuna nin ima rasha ka una wishkangichi to koi nyoka yae di mashkara i nyoka kan una ma yae di mashkara di chikara disingichi nyok mana kishkani chen kamuna ya yami kamuna la kishkani kamuna kai tari kusha sumaklia ellos si mira kuyasha apachisha apachisha sumaklia kushi ya chingawa sumaklia nien kanguna nyok shuti rimapi imastuz kamuna manishkana baka chingi chimini na kleira lia kinusha kosasha ni lia kinusha kosasha Muna nusha kau sasha. Cimi ni kang wana semaklia. Bakta cinggi cinyo kari mas kesinya. Ya samunang ini samunang wuyang alam ci. Ingin nona sena dia kishka jepan alia.
1: Radio te informa la hora. 6.